0: ལ སྟོབས ཤུགས གཅིག སྒྲིལ གྱི རྡུང རྡེག བཏང ནས བདེ འཇགས ཀྱི འགོག སྲུང འཛིང རིགས ཇེ བརྟན དུ གཏོང དགོས ཆང ཁེ མཉམ ལས རྩ འཛུགས གསར འཛུགས བྱེད པའི ཁོངས ཆིག རྒྱལ ཁབ ཡིན པའི ཆ ནས ཀྲུང གོ དང ཨུ ཟ བེ ཁུ སི ཐན རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱིས ཐེན ཅིན སེན ཚོགས ཀྱི གྲུབ འབྲས དོན འཁྱོལ ཡག པོ བྱ རྒྱུ རེད ཐུན མོང ཐོག སྐུལ འདེབས བཏང ནས ས ཁུལ འཕེལ རྒྱས དང དར རྒྱས ཡོང རེད སྐུལ སྤེལ གཏོང དགོས མིའར ཅི ཡི ཕུ ཡི ཕུ ཡི ཕུ ཡི ཕུ ཡི ཕུ ཡི ཕུ ཡི ཕུ ཡི ཀྲུང གོར རྒྱུན ཆད མེད པར འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས གལ ཆེན ཐོབ པར སྤྲོ སེམ ཁོ ལིང གྲ ཤེ བདེ ལག བྱེད པ ཡིན གོ ལ ཧྲི བའི རང བཞིན གྱི འགྲན སློང ལ ཁ ཐལ ཕྱོགས རྒྱུ རེད ཡིལ ཆེ བརྟན པོ ཡོད ཨ ཟ བེ ཁ སི ཐམ ཕྱོགས ཀྱི ཀྲུང གོ ལིག ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི ཨོ ཟར ལྡན པའི འདི ལམ ལ ཡིལ ཆེ ཅིག ཁང ཡོད ཀྲུང ཨ རྒྱལ ཁབ ཉེ བར ཛ རྩེ ས མོ ཡོད པའི ཐོམ ཐ བར སམ དུ ཕན ཚན ན སམ ཤེ དང ཕན ཚན ན རྒྱ ཕྱོར བྱེད ཀྱིན ཡོད ལ ཀྲུ སི སི ཅིན ཕིན ཅེ མིག ཅང རང ཤིང ཨ གོང པ ས པ དེ ཨ ཟ བེ ཁ སི ཐན དང ཀྲུང གོ བར ཅེམ རེ བར ཡང ཁང ཨ རྒྱ ཆེ བའི བར ཏོང དོ ཡོད ལ ཕྱོགས ཉེ ཅེ ཆ ཁོང སོ སི ཉམ ལེ ཆོ ཡོང ནེ ཕེ ཅི སུན རོ རེ ནེ ཐབ ཤི ཡོད ལ ཨ ཟ བེ ཁ སི ཐན ཕྱོགས ཅེ ལོ ཏན ཡར མེ ཅེ ཀྲུང གོ རེ བ ཕེ ཅི སུ ཏོང གི ཨ ཇེ ཅེ ནེ བ ལ ཡར དོ ཁང ད ཤོང རོ ཨ ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང ཉམ དེ ཆ བསལ ཐལ ཕན ཚན ཡལ ཆེ ཅེ སུ ཏ ཏོང དོ ཡོད ལ ཉོ ཚུང གི མ ངལ འཇོག ཆུ ནས ཆེ རག གཏོང བ དང ཞིང ལས དང འགྲིམ འགྲིལ ནི ཁོང དེར ཁ ཚན ཚལ སོ ཆ ཁོང ཅེ ཉམ ནས དང སུ ཏ པེ ནི ཅེ ཚོ ཅ རིག ནི ནང ཚལ ན ཚོ པེ རེ ལ གཏོ གཏོང གི ང ཁ སམ ལ ཉམ ད གདོང དག དང དེ ཤོག ཉི ཅེམ རེ བར ཕེ ཅེ ཧ ལི ཆེན པོ འཇོང ར གན དལ གཏོང གི ཨ ཟ བེ ཁ སི ཐམ ཤོག ཅེ ཀྲུང གོ ཅིག ས དོན ལོ བཏན ཡར མེ ཅེ དམ སོང ཤི དེ ཀྲུ སི ཅི ཅིན ཕིན ཅི དོན པེ གོ ལ ཤི བེ ཅིན གོ ཆེན པོ ཕི རེ ཚན ཕེ མིམ ཐིམ ཤུང ལ ཀྲུང གོ དང ལག དང འདྲེ ནས ཤང ཁེ ཉམ ནས ཚང ཚིག ཅེ ཕེ ཅེ ལ གན དལ གཏོང དུ ཡོད ལ ཐ མོང ཐོ རྒྱ ཕྱི ཅང ཉུམ ཅང དེ ན སོང ཤུང ཤ དུ ཡོད ལ ཚེ ཆེ དང ཝང ཡེ ཇམ ཆ ལ ཤི གེ
1: ཚང ནི དེ ཁེ དེ ཚུ ལ དབ ཇ་ པི ཚི སོག ཅིན ཉེ ཅེ ཕྱེ ཏོ ར རྒྱ ཁབ ཅེ ཏུ ཤི ཤི ཅིན ཕིན པི ཤི ཁེ ཁེ ཟེ ཉེ ཏུང ཉེ ཏིག ལོ ཤང ཁེ ཉམ དེ ཚང ཚིག ཅེ ཚེ ཚོག ལ ཤི ཁབ མོང ཁོ ལ རྒྱ ཁབ ཅེ སན ཛིན ཁོ ར ལེ སུ ཁ དང ཇ ཆ ལ ནང ཨ ཤི ཅིན ཕིན གི ཏན ཏོ ན ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀྲུང ཀ 시진핑기난치단도네 니픈 냠디진 파직 사르와 데위 마 챙기바 마슬 랑 소소 덩럽 잔체 브럼 달그당 제니 덴출 쳔도 요레 몽쿨 쇼지 쫑쿠 마르글 켈리체 챔튼 켈글라 송쇼 쉐피레 아효레 쇼니지 다동 쇼망 탄주 덩 쇼덕라 힘난니 콜라 쇼 랑진 진잔송라 냠타 그동토기 호르레 소히 탄토네 몽쫑 넘 잠튼 침치 자크비인라 제치 네블란 제도 진잡 쇼롱 제크 니지 통타 와르슴트 판선 선주 덩 판선 예치 침치 자크 바람 잠튼 지쉐진 요레 ཀྲུང་ཀུན ཕེཇི ཅིན ཐང་ཁུར རྒྱ་ཁབ ལ གོར་ཁུབ ཁ་ཅིན དོན་ཆུ ཤིཏེ ཡག་ལང དང ཛམ་ལང གི ཕེཇི ལ ནེཆལ ཕྱི ཡོལ ཀྲུང་ཀོ དང ཛམ་ཐན ཉམ དེ ཐང་ སབ་ཏ ཕེཇི ནི མོང་ཀུལ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཕྱིམ་ཅལ སཅི ཅེ ཕྱེ ཤུག ཟོ ཡིན ལ མོང་ཀུལ ཤུག ཅེ ཀྲུང་ཀོ ཤུག དང ཉམ དེ ཆབསལ ཐལ ཕན་སན ཡི ཅི ཅིན ཅེ མེ པར ཅེ ཐན དབ དང ཏེ ཉོ ཚུང ཨར ངེ ཏུང དང ཟོ ལི ཤང ལི ཁ་དེར ལི རྒྱ་མ དོ ཁ་ཅུ ཤུག ཅེ ཉམ དེ ཅེ སབ་ཏ དང ནི རྒྱ་ཁབ ཉི ཅེ ཅེ ལ ཨར ཅིན ཅེ མེ པར ཁེར མ སར་ཨ ཅིག ཏ ལེ པར ཁེན དག ཏུང དོ ཡོལ མོང་ཀུལ ཤུག ཅེ ཀྲུང་ཀོ ཅིག ས་ཏ དང ཐེ་ཝན ནི ཀྲུང་ཀོ ང་ ཁོང ཅེ ཁམ རྟ མེ པི ཆ་ཁི ཁི ཡིན པ ཤིན་ཅང དང ཝོ ཇུང ཤང གང ཅེ དང ཇ་ ཡོ པི ན་ ཏུན ཚང མ ཀྲུང་ཀོ ནང སལ ཡིན པ ལག ཏར ཤེ ཅིན ཡོ ལ ཀྲུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི དོན པི ཀོ ལ ཤུ ཅིན གོ ཆེན པོ བ ཞེ དང མི རིག ཅེ ལེ ཁལ ཅིན ཏན ཚོ པ ཅིག པི ན་ ཁི དེ ཛམ ནང གི ཤེ བདེ བདེན ཅིག སོང ཅུང དང ཅེན ཏན ཕེ ཅི ལ ཁན དལ ཀོ ལ ཤུ རང ཅིན ཅེ ཅན ལོང ལ ཁ ཏ ཅོ པ ཅི ལ དོན ཅིང ག ཅིན དན ཤིང མོང་ཀུལ ཤུ ཅིན ཀྲུང་ཀོ ཤུ དང ཉམ དེ ལག ཏར ཤེ དོ ཡོ ལ ཚེ ཅི དང ཝང ཡི སོ གོང སེ ཅིན ཅ ཅལ ཤི གེ
0: ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ 卡斯马里耶夫

0: ཡོད རེད ཡོད རེད ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
0: རེད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

0: 야, 년이비 조금 청청소. 정말그 나 차가릉이 십대년 요라. 다나치 슈니 나 총시비 가스그 산총 동우 티바 가스키크는 아시가 보자림그 당대일 고디요노그 나스터마라 시중 가르총하치니 주엘. 조금 청청 정말그잉 세모 펩고고니 나스터마라 시중들까 년쇼라. 쇼니 인지나 삼직 요콰리 땅이. 아나스템라 시중다 참마가능나 나치 고고노가 합샤라 스토고노가 네리 차스가 조크요크 디시와 삼지기 요과즈 통고 아리 다나치 나스음가 홍말란디가 아나스템즈가 닌주일 다나 조코총총 참마가 십대년자 아나스템데다 시그 닌지요너즈인고
1: 응원치즈가 ཁོ་ཡན་བུ་ཟ་ཁ་ཤལ་ལ་དེ་ར་མེ་བུ་ཟ་ཁ་ཤལ་ལ་ཉམ་གི་ཚུགས་ཅེས་སོ་དེ་ལོར་གི་གི་ཆ་བ་ཆེ་བུ་ཟ་བུ་ནུ་གི་ཉི་གི་ཉམ་ཁོ་ཏག་ཁུང་ཟ་གི་ན་ཟུ་དན་ར་ད་རང་ཉུ་ཤ་ཁ་ལོན་བ་ཡ་ཏོ་ནུ་གི་མེ་བུ་ཤལ་ཁོ་ཡན་བུ་ཤལ་ཏ་ཤ་ཅོ་ཁྱོ་ཡུ་བ་སུ་ན་གི་ལ་ཚ་རི་ཅེས་ཅོ་ནུ་ང་ཚོ་ཁ་ན་དེ་ལོན་བ 가 송디 아 대원 나가 녀르기 셰 녀가 치가 로엔 바이 주고 치가 로엔 바이 니 메르기 메부슐라 코엔부슐라 요 구탕지 지누 코엔부가 메부슐라 니 에타이 초 로엔 바이 메카 녀슐라 로엔 바이 주고 뜻그니 더 브리소니 차안 바고 니 니 치가 짱모 야라 코엔부샤 탕지 코엔부 슐랑 나타 ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁོ དེ མ དོ མེ ས ཆན དེ ཡོང དེ ཆི ཡིན དེ རི ཉུ མེ པུ ཤི ལི ང ང ཆུ ཧོན པུ ཅན ཅི དེ དང གི ཁ ཁང ཁང མོ མ ཆི ཁན དེ རྒྱབ རྒྱ ཆོ ནུ ཚོ ཁོ སེ ག ང གི དེ མོ ཛན མ གོ དེ མོ ཟོ ནུ གོ ར མ ཉུ ནུ ག དང ང དོ མེ ཡོང དེ རི ཉུ ཨ རྒྱ ཨོ ག ཆེ སན ཐུང ལ ཡག ཡག ཟ ཁེ དང ཡི ག ཏུ ག ན ཛན དེ ག དོ ཟོ ནུ ག ས མ ཉ ཆུ ཟོ ཆུ ག ཏ ནེ གོ ཨ ཆི ག ཉ ཐ ན ང གི ཟེ ཁ ན ཁོ དེ མོ ས གན ཅི དེ རི ཟ མེ པུ ཤི ལི སན ཐུང ཡག ཡག ཟ དང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ངལ ལོ ཁོན ང སེ གི ཐར མ ཆ ཆ གུན དེ ང ཨུ ཐར མ ཆ ཆ གུན དེ ཁ ཆ ཐར མ ཆ ཆ གུན དེ ཆུ ཡོ ཨུ ཤིམ ང གོ གོ རི དེ དང ཁ ཚ བ ཁ ཚ བ ཆ ཚ བ ཆ ཚ བ རི ཚ བ རི ཚ དེ ན ཡོ ཨུ ཤིམ ཏར གི ཏོ ཡོ མོ ཚ ག ང ནེ ཏ ན ཅེ ག ཨོ ཇོ དེ རི ཉུ མེ པུ ཤི ལི གོ སོ ཨོ རི མ ཏ ན དེ དོ ཏ ག སོ ཇེ ཏ ཟི ཡོ སེམ པོ ཏེ ལེན པོ ཏེ ཤ ཅོ དེ ན ཡོ ཨུ ཚ ང ཉེ ཆ ཤི མེ ཉུ ག ད ཡོ ཨུ ཤིམ ཆ ཁ ཇ གུན ཇུ ན ཧ ཇོ ཉུ མེ པོ ཤི དང གི ལོ ཅི ཡོ ཨ གི ཐ ཅི ག སེམ པོ ལོ ཀ སེམ ཅ དོ ཉུ ག སེམ པོ ཀར སོང ཆ མ ལ སོང ཚ ཨ ངོ ལོ ཀ ཅི ག ན ན སེར གི ཐར མ ཅ ཅི ག ཅི ག ན ན ཨ ངོ ཐར མ ཅ ཅི ག ཅི ག ན ན ཅི ག ཐར མ ཅ ཅི ཡོ ཟེ སེར གི ཐར མ ཅ ཅི ག ཏ ཉིང གོ ཅག དང ཨ ངོ ཐར མ ཅ ཅི ག ཏ ག ཟོ ཡོ ག ན དང ཅི ག ཐར མ ཅ ཅི ག ཏ གང གོ ཅག ཉི དང ཟེ ཤི ཉི ཁ ཉི མ ཁ རི ཨ རི མ ཐར མ སེམ པོ ཨོ རི མ དེ དང ཡ ཇོ ཚང ཨ ཨོ སོང ཟེ ཨ ཇོ ཚང ནེ སན ཐོ ཅི ག ཅག ཟེ གེན ཟེ ཁན ན གེ དམ ཚ ག སོང དེ ཨ ཇོ ཚང གེ ཟེ ཁན ན གེ དམ ཟེ མེ ཉུ ཤི ནི ཤི རན ཇོ ཇི ཟོ དེ ཨ ཇ ཡི ལ མ རན བུ ཅི ད ཅི ང ཅི ཐ མ ཤ ད ཨོ གེ ང ཅི ཐ མ ཟོ ན དེ ཁན ན ཁ མ ཏུ ག སོ ན ཤ མ ཏུ པ ད ཅི རེ ད ཟེ སོ ནི མེ བུ ཤི དེ ང ལ མ ཟེ མེ ཟེ ཆ ཁེ ཤ ན ར ཇོ མ ལ མ ཟན བུ ལི ཤི མ ཝ ཟམ ཁ ན ཆ ལི ཝ སོ ཟེ ཤི ལ སོ ཡི ཅི གེ ཐ མ ཆ ཤ གོ ད ར ཨང གུ ཐ མ ཆ ཤ གོ ཅག ཐར མ ཆ ཅིག དེ ཆོ རམ ནི ལང ད དང གོ གོ རི ཁ ཚ བ ཁ ཚ ར ཁ ཚ བ ཁ ཚ རི ཚ བ རི ཚ རི ཚ ནི ཨ ཡ ཨུ ཤ མོ ནི ཅག ཚ ནི མ ཅིག ང ནེ ད ན ཅེ ག ཨུ སོ ཟེ ཨ ཡ ཨུ ཤ མོ ཏི ཤ ཅོ ང ཅིག ཏིན ག ན ག ཚ ན ཇོ ཏི ཤ ར ལེ ལོ ཆུ ཡིན ད ཁྱི

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པི ལག མ ཅི གོ མ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

ཤནོད་ར སབི ཤར་གིན སེ་རོལ་ལ ང་ཇུ ལེ་མུ ཅིག་ནི་ཡོ ཇོམཅིན སམ་ཇ་ ཏིག་ཅེ་ཡོ ཅཁལ རང་རང་ ཨཁཁཏི ན་ ཤན ཏོར ནོན དེ ཤནོ གུ ཞིག ཐར་རག་ཅི ཏོ་ ཤ་ ཅུ་ཡལ་ ལན་ ཤ་ ཅུ་ཡལ་ དེ་ ཉོ་ མུན་ཡིན་ན མང་ཚི ཇོ་པ་གིན ཅིག་ ཟེར་ ཁེར་ཡ་ ཁ་ཅི་ གདང་ལ ཅཅསེག མང་ཚི ཇོ་པ་གིན ཅིག་ ཟེར་ ཁེར་ཡ་ ཁ་ཅི་ གདང་ལ ཅཅསེག དགལན ཅཅགྲི ཏ્યાན་ཅི་ནི ཏོ་ ཁསམ་པ་ མུན་ཡིན་ན ཀྲུང་གོ་གི ཐ་ཏོག ཀྲུང་ཅི་ར བཞེ་གང་གང་རི ཀྲུང་གོ་གི ཐ་ཏོག ཀྲུང་ཅི་ར བཞེ་གང་གང་རི ནོ་ཤིག ཏ્યાན་ཅི་ནི ཏོ་ ཇོ་མོ་དགོ ཨར་དགསམ་པ་གི ཚི་ ཅིག་ནིན་ད ཅཅགྲི ཅན ཨར་དགསམ་པ་གི ཚི་ ཅིག་ནིན་ ཅ ཨར་དགསམ་པ་གི ཚི་ ཅིག་ནིན་ད དགོན་ད ཅཅགྲི ཅན ནག ཁེ ཁོ ནག ཆུ དེ རང གི ལེན ཚན ན ཁོན ཅོ ཅིན ཅི དེ རང ཅོ རང གི ཉང གི ཡོན ཅོ རང གི ཤི གི དོ ཅིན ཅོ ཨན རག ལན ཐོག ཨ ཅུ དེ སམ པ གི ཚིབ ཅིག ཉིན དེ ཅུ གི ཅིན ཅ དག ཅིག རེ ཨ ཏ્યાན ཅིན ཉ ཅོ རང ངོ མོ རེ གོ ཅོ རང ངོ མོ ཅིན ཨ ཨ ཕ ཉི ར ཤ ཡི ཉི ཡོག སི ཏོ ཁས མོ ཁ ཨ ཕ ཉི ར ཤ ཡི ཉི ཡོག སི ཏོ ཁས མོ ཁ གི དང ན མེ རེ སི ཏོ རེ ཐེམ ཁ དེ ཅུ གི གི ཟ ཏ་རི ཏ་སའོ་གོ་ཏ་ ཏ་ཨ་ཕ་ཉི་ར་ཤ་ཡི་ཉི་ཡོག སི་ཏོ་ཁསམ་ནི་མེ་ཁ གེ་ཏང་ན་མེ་རེ་སི་ཏོ་རི་ཐེམ་གོ ཏ་ཅ་གི་གེ་ཏང་ས ཏ་གི་ཏ་བ་རི ཡ་གི་ཀོ་ནི་ཤ་ནོ་གི་ཏ་བ རང་ཨོ་ནི་ནང་གི་རང་གི་ཏ་བ ཏ་ཁིག ཏ་ཏེ་ལན་ཐོག ཏ་ནི་ད་རང་གི་ཤ་ནོ་གི་ཏ་བ ཏ་ཨན་རིག་ཏེ་ཏེ་གོ ཉིན་དེ་ནི་ལན་རིག་ཤ་ཅུ་ཡིལ སིབ ཤར་གིན སེ་རོ ལ ང་ཇུ ལེ མུ ཅིག་ནི་ ཡོལ རོམཅིན སམ་ཇ་ ཏིག་ཅེ ཡོལ ཟན ལོང་ཁུར་ཁ ཅིག་རི ཁེ་ཏོ་གོན་ད ལོང་ཁུར་ཁ ཅིག་རི ཏ્યાན་ཅིན་ནི་ ཉི་ཝ་མོན་ ཚོ་ཅིན་ན མང་ཚི་ ཇོ་པ་ གིན ཅིག་ ཟེར་ ཁེ་བེ ཁ་ཅི་ གདང་ལ ཡེ་ཀི་སིག གར་གལ་ལ་ནི་ཅིན་ན ཡེ་ཀི་རི ཏ્યાན་ཅིན་ནི་ ཁསམ་པ་མུ ཐ་ཏོ་ཏོང་ཅིར་ ཇོ་ཡིན་ཅིན་ན པེ་ཅིན་ ཏེན་ཅིན་ ཤང་ཧེ ཏུང་ཅིན་ ནདབ་ཇོ་རི ཏ્યાན་ཅིན་ནི་ དགསམ་པ་གི ཚིབ ཅིག་ནི་ ཉིན་དེ་དོ་ཁོན་དེ་ཚོན་ཅིན་ན དོང་ཟིག་དེ་ཅིན་རི གཅོར དོང་ཟིག་དེ་ཅིན་ཟི དོང་ར་དན་ཟིག་ཁོ་གར དོང་ཟིག་དེ་ཅིན་དར ཏ્યાན་ཅིན་ནི་ ཨ་ཕ་ཉི་ར་ཤ་ཡི་ ཨ་ཉི་ཡོག སི་ཏོ་ཁསམ་ཡོག གུ་གེ་ཏང་ན སི་ཏོ་ཅིག་རི་ཅིག་རི་ ཐེམ་གསེ་ཁོན་ན་ད ཅུ ཨ་ཕ་ཉི་ར་ཤ་ཡི་ ཨ་ཉི་སེ་ཁོན་ན་ ད་ཁོན་ཅོ་ཅིན་ན ཚེ་རང་གོ་ ཏ་ཁི་ར ཏ་ཁི་གོ་ སོན་ནམ་རི ཅདན ཉེགསམ་ནི་ མེ་ཁ ད ཨ་ཕ་ཉི་རེལ་ལ ཁོན་ཅོ་ཅིན་ན ཚེ་རང་ ཏ་ཁི་ གི ཨ་ཕ་ ཚེ་རང་རི ད་སོན་ནམ་ གི ཨ་ཕ་ ཏ་ཁི་རི དེ་ཅེང་གི ཨ་ཕ་ཉི་རེ་ཤ་ཡི་ ཨ་ཉི་སེ་གོ་དི་ ཚ་ཚོ ཉེགསམ་མ་ར་ཏོ་ཡོན་མ་ དེ་ཅེང་གི སི་ཏོ་ཁསམ་བོ་ནབ་གི་དང་ན ཅིག་རི ཅིག་རི ཐེམ་ནི་རི ཨ་ཏ་མོ་ཟི་རི ཏེ་ཏོན་ནི་ ཡང་གཅིག་ ཏོ་ཨ་དགར ནག་ཏ་གོ ཏ་རོང་ ལེན་སིན་ཅིག་དེ ཇོ་ཁར་མ་ནག་ཨོ་ཁ ནི་ནང་དེ ཤེ་རེ་མ་ཏ་ཇུ་ནི་ ཏོ་ཨན་ དོང་གོ་ནུ་ག ཁ་པ་ཏོ་ཨ་ ཅན་ན་བ་གུ རང་ནག་ ཏོ་ཨ་དེ་ལན་ ཨ་ཐུབ་ ཁོ ཁོང་ཇོ་ཇེ ཏེ་རང་ ལེན་སིན་ནང་ ཤི་གོ་ཅིན་ན ཏོ་ཨ་དེ་ལན་ ཏོ་ཁ་དེ་ཏེ་གོ ཏོ་ཨ་དོང་མུ་ ཁེལ་ཏེ་ཡང་ ང་རཅིན་ ཁ་ཅིག་ཅ ད་མ་ དེམ་ཁན་ན ཚོ་ཅིན་ ཧོ་མུ་ ཇལལ་ ཁ་ན་མ་བྱ་ ཉལལ་ ཨ་ཏ་སིག ཁ་ཅིག་ཅ ད་མ་ དེམ་ཁན་ན ཚོ་ཅིན་ ཧོ་མུ་ ཇལལ་ ཁ་ན་མ་བྱ་ ཉལལ་ ཨན་དི ཁེལིན་ ཆ་ཛ་རེ དི ཏོ་ ཨ་ཉོ་མ་ ཚོ་ཅིན་ན རང་ཅིག་ ཏ་ཉོ་ ཨ་མར་ གི་ ཆི་མང་ནུ གི་ ཤང་ཅིན་ ཁང་རེ ཨ་ན་དག་ཅིག་རེ རང་ཅིག་ ཏ་ཉོ་ ཨ་མར་ གི་ ཆི་མང་ནུ གི་ ཤང་ཅིན་ ཁང་རེ ཨ་ཏ་ཅིག་རེ ཏོ་ཨ་སམ་པ་ མོ་ ཚོ་ཅིན་ན ཁ་བཏོ་ནི་ སམ་ལོ་ ཏོང་ཇུ གི་ ཏོ་ཨ་ཛ་རེ ཏི ནམ་ཟ་ གི་ ཏ་ ཉིག་ ཚ་མི་ དན་ར་ ཨ་རི་ གི་ ཐབ་ཁ དི ནམ་ཟ་ གི་ གི་ཅི་ ཉིག་ ཚ་མི་ དན་ར་ ཨ་རི་ གི་ ཐབ་ནི་ དི་ ཁམ་ ནམ་ཤ ཏ་ཅིག་རེ ཏོ་ཨ་ ཇོ་མ་ ཚོ་ཅིན་ན ཏ་ང་ཁུ་ཡི་ ཁར་ཁུ་ཡི་ གོ་ ཏ་ང་ཁུ་ཡི་ གི་ ཚིག་ཁ ནམ་མ་ཉི་ གི་ ཉི་ཤ ཇེ་མ་ཉི་ གི་ ཅི་ ཨ་ཁི་གི་ དི་ ཁ་ ཏ་མ་ནུ་ དེ་བི་ གོ་སོང་ ཨ་ཏ་སིག་ ཏ་གི་ ཚིག་ཁ ཇེ་མ་ཅི་གི་ ཁ་ཁོན་ན་ཏིག་ ཁ་ ཏ་མ་ནུ་ དེ་བི་ གོ་སོང་ ཏ્યાན་ཅིན་ནི་ ཉེབ་ ཇ་ཨུ་ སམ་པ་ ཅིག་སིག ཡ་ ཉེབ་ ཇ་ཨུ་ སམ་པ་ ཅིག་ ཏ་ ཅི་གི་ ཁ་ཁོན་ན་ཏིག་ ཏ་ཏོ་ཨ་ ཇོ་མ་རི ཏོ་ ང་མ་ དོ་ཡིན་ ནར་ ང་ཨུ་ ཅིག་ དོ་ཡིན་ ང་ཨུ་ ཁང་ཁང་ཤ ཏ་ཅིག་རི ཡ་དེ་ནག་ཅི་ ཀོན་ཉེ་ཤ་ནུག ཏ་བར ང་ཨུ་ནདག ལ་ན་ཏ་ཇུ་ཡི རང་རང་གིན་དེ་ནང་ ཏ་ཤི་སོང་ཟ ལེན་ཚན་ནང་ཤི་གོ་ཅིན་ཨ་ཤར་གང་ ཏ་ཏོག་ དེ་ཏི་གོ ཅིག་ཅི་ ད་མ་དེམ ཁན་ན ཚོ་ཅིན་ ཧོ་མུ ཇལལ་ ཁ་ན་མ་བྱ་ ཉལལ་ ཟན་ ན་ད་ཝམ་པ་རི ཅིག་ཅི་ ད་མ་དེམ ཁན་ན ཚོ་ཅིན་ ཧོ་མུ ཇལལ་ ཁ་ན་མ་བྱ་ ཉལལ་ ཟན་ ཝམ་པ་རི ཏ་ཨ་ཉོ་མ་ རང་ཅིག་ ཏ་ཉོ་མ་རི་ ཅི་ མང་ནུག་ ཤང་ཅིན་ ཁང་རེ་ ཟན་
yunnan xiang qin di, zhang yung mar pachir ni xir zang a, yin damo zing di du liyo ni, damo ge xiang qin zikri, yunnan xiang qin di zong jina, rang jik zhang yung mar qi mang nu ge xiang qin zikri, zhang yung mar mang nu ge xiang qin go. Tian qin zhuo aq san ba mo zong jina, gab tu ni zang lu tong ji zhuo a zikri, di nam zga da ga nik zami da na ra rig tab ge zinan da, rang rang ga nyalam ni go ni gab tu ga da, nik zami da wa na nyali da wa da la long ga ni wun zhan zha, da cha zgi na rig tab ni tamo re la. Tianqini tamkhi karkungri qadam nu dewi go songar tuhang nu chami erig songar tazinir. Myub jawu sambak chigim zo jawu raka nang tazinir. Chawan da niga di tamkhi da niga karkungri na damuri. Tianqini chu chawar ngao muri nar ngao mun doyin ngao inja da bachar sangma ga xeg yo chirela zig, zha, zh, ru, rxha. Ndar ngao inji na di doyin ngao ri. Tidangnada tidangga lintsan lintsan jina gichi lintsan tongmo gichu da lochung girginga lochi shi tawse gunu nda gorgi jawin di nangde gichu ntsoluwar garang chung khal gongho zung chinag zung dal margi chatsang lochung nda girginga dhikar jaga kaabdari zho anyo mundi son jina gichi tandi lorgin rambi dangka ga tsamba nda gobdgi nga chokpo lantrup shiki da dangka shar gang samba to song sik temdish dian jini gishu titsu tanda ganga yang chokpo jambara nda ga kapar neli matabka dina dayang titsu ganga dayang galintsan dayang tong tsamda nishu dayang talintsan di zomri ngan karwa larja jahi dang nora tsu tarkilwa shiklu chichib tarkilwa gang chak tsarang dang sonu marin chini namchib jaga namba tsu tsumdru dan guanzi ni tanga jimi lintsa nga tsu thayang jil je chagi in zolong jangdru nyan chinkang wurkilab lung chinkang lintsa nga jantagla nyan bar gafsisha dabde mo

ཁྱི Сэшиге Шишинпин ла гапсын загу пэлэ Якимниче Сунзын ланты зигшив тагур пэба дэн махун ручи ракэг Чунгу дэн эйчиб Якимниче дяла чул Якимниге Сунзын гэ панцин гэ пэбрук мэрнэр шэгэнжэ дэн Якимниче Сунзын дэн чаму нямдэ нямэй побжан цумчинтэ пэбни Якимниче дядарин дэнтэ ламбрэчун Гапсын загиб джийсэ Якимниче Сунзын чи джуймэн зал Шишинпин гэдан дун 这个阿这个路的埃及及阿拉伯等菲兰格亚克布特的托尼托姆尔古彻的中古萨尔瓦等圣地格人瓦子亚克米坚古彻巴干日布齐亚克米坚马孟根尼彻的马里格朗镇拉里亚尼克等赞杰朗里克等马斯尔贝亚朗里克拉古维卓伊伦等胡安尼姆西基本特布西的特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
དང མཉམ ལས དང སྲིབ བྱས ནས ཀྲུང གོ དང ཨེ ཅིབ ཀྱི ལས ཀར ཅིག མཐུན ཚོགས པ འཛུགས པར རྒྱུན ཆད མེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས

0: 만절 작심 김종콩나 최속금 종콩 등 등독금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시인비 나치냥다 흥심 종콩 송주 등 즉진질
1: རྒྱལ ཁྲིམ ཁསེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
2: ཡ་ཅེ་ དེ་ གཉེན ཁན་ན་ བ་ ཅེན་ན་ བ་ དེ་ མུ་ཡན་ ཆེ་ཅི་ ཏི་ཏར མ་སོང་ ཉ་ ཇང་ཏོག ཉེམ ཐན ཁང ཨོར་ཁལ ལོང ཆང གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ བར གབ་ཚ ཤེ ང ཐང དེ་ ལེ ཚམ དོན ཛམ བ དང སོང རིག པ དམ ཅན ཅེ བིན
3: དེ་ན་ དེ་ རང གི ལེ ཚན དེ ཚམ པ ཆུང ཁསམ གུ གར ཚམ པ དོང ཡན་ ཇོ ཁེ ཤི བར ཚམ པ ཉི ཡབ ཇ་ཐམ ལོང དེ ཚམ པ སམ པ ཇ་ཐམ ཁིབ ཤ ཡིན ཤུནེ གི ཆུ རེ རེ བཞིན དེ ཚམ པ ཆུང སོ སོ གི ནང ཤི ཇུ ཡེལ
4: ཅུལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆུལ ཚ དང རན ཕ ཡིན ཅུལ ཁུའི ཡེ ཤིབ
2: རེ ཉན ཁན པ དེ ན དེ རང གི ཚན པ དུང ཨོ ཅོ ཁུ ཡེ ཤིབ གི ཚན པ འདི ནང ཨ ད ཇིམ པར ང ཚོ རྒྱ ཆི རང རོགས མང ཚོགས གི ཁྲོན ན མང ཚོ གུབ ཅིང ཙིག ན ཆོག གི ཡང ན ཧོམ ཇུར ཉོ ཚུང གི དོན དག ཙིག ན ཆོག གི ད དོ ཁུན དེ ཁྲོན ན ད ཁ ད མ ར ད ན ཇུག སེ ཁུན ན ད གི ཁར གི ཇ ཁྲམ གི ཏམ བབ ན ད གི ངོ ན ད གི ཆ པར ན ད མ ཁི ད དང ད དོན དག ཆེ མ ཆུང སམ ཤོང གོན ཁ ད མི ངི ཡོ དང རིལ ད དང དོན དག གང མང ཤོང གོན ན ན སལ ད མོ ཁ དེ ཅེན གི ད ཐང གི ལེ ཚན དེ ན ང ཚི ཡིམ སོང ན ཅན ཁོ ཁྲམ ཚུ པི དེ ཉིར ཁང གི ཁྲམ ཚུ པ སོ ན མ ཅིལ ཅིལ ད དང ཁ ད མ སེ ཁུན ར ཡང ན ཁ ད ན ཇུག སེ ཁུན ད ཉི གི བར ན ཆ པར ཆ ཟག ཁ ད ནི ཁ ད མ སེ ཁུན ར ཁ ད ན ཇུག སེ ཁུན དེ ཇ ཁྲམ ད ར ངེན ཟན ར ཁ ད མ བབ ཆ ཡི ཡོ ཁ ᱛᱮᱡᱱᱛᱚ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱡᱩᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱫᱮᱝᱜᱩ ᱡᱤᱠ ᱠᱟᱯᱛᱩᱜᱛᱤ ᱱᱟᱪᱚ ᱛᱚᱵᱫᱚᱜ ᱥᱩᱜ ᱱᱤᱜᱟᱜ ᱥᱩᱜ ᱠᱟᱱᱛᱟᱜ ᱡᱜᱟ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱮᱜᱩᱜ ᱫᱤᱠ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱨᱮᱨᱮᱡᱱᱛᱟ ᱠᱟᱯᱫᱟᱭ ᱪᱮ
1: ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱣᱟᱝ ᱦᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱮ
5: ᱥᱤᱜᱯᱤ ᱟᱨ ᱡᱤᱝᱩ ᱛᱩᱱ ᱥᱟᱢᱮ
1: ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱦᱚᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱢᱮ
5: ᱟᱢᱟᱢᱤ ᱥᱤᱣᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱮ
6: ᱪᱷᱟᱢᱞᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱᱛ ᱢᱟᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤᱢ ᱭᱮᱱ
2: ཡ་ སོནམ ཅིལ ཆོབ དེ་མོ ཡིན་ ན་
7: ང་ དེ་མོ ཡིན་ དོན་ཚ་པ དེ་མོ ཡིན་
2: ན་ དེ་མོ ཡིན་ དེ་དང་ན་ཏ ངི་ ཁོང་ནི་ ཤ་པ་ བཞིན་ཏ དང་ཁ་ བུ ཆུ ས་ཆ་ ཁང་ཏང་ ཁང་ཟིག ཡིན་ ན་ ད་ ཇ་ཅི་ རོང་ རོགས མང་ ཚོགས་ ས་ཏང་ ས་ཟིག ཡིན་ ན་ ཡང་ ཅིག ཇིན་དང་ གན་ ཚོ་ཨ་ གི ཁྲོན་ནི་ རང་ང་ གི ཅིག ཉོ་ ཚོང་ ཟིག ཡིན་ ན་ ད་ ནམ་ གི དོན་ད་ གི ཁྲོན་ནི ད་ ཅིག ཏ་མ་ ར ཏ་ ཇོག་ སེ་ ཁོ་ནུ་ ད་ གི ཁར གི ད་ ཇ་ཐམ གི ཏ་མ་ བ་ བཞིན་ ན་ ཆོག་ ཡང་ ན་ ད་ ཏ་མ་ ར ཏ་ ཇོག་ སེ་ ཁོ་ནུ་ ད་ གི ཆ་པར ན་ ད་ གོ་ མ་ལ ན་ སོང་ ཡི་ ད་ ན་ ལ་ ཁང་ ད་ ན་ ཡང་ ཅིག ཚོ་ཅི་ ཚོ་ ཉོ་ མང་ ཤུང་ གོ་ནི་ ནང་ སིན་ ད་ མོ་ ཁ་ མོ་ དེ་དང་ ན་ དེ་རང་ གི ཚམ་པན་ དེ་ནང་ ད་ ཐོག དོང་ ཅུ ད་ ད་མ་ སེ་ཁུན་ ར ཡང་ ན་ ད་ཇོག་ སེ་ཁུན་ དེ་ནི་ གི བར་ན་ ཆ་པར ཆ་མུས་ གི ཡོན་ ན་ ད་བཞིན་ ད་ ང་ཅི་ ཇིན་དང་ གི ད་ ད་མ་ ལེང་གོ་ཏི་ ད་ ཚོ ད་བདག ཤུག ནི་ གི ད་ ཉམ ཇོག་ གོ་ ས་ ན་དུན་ ཁང་ཁང་ གི ཡོན་ ན་ འདི་ ཤུག དེ་ནི་ ད་ ཅུ ཇིན་དང་ གི ཅུ ཆ་ཚོ ཚོ་ ག་ ཐོ་ནི་ ཐལ་སན་ ནུ གི ཇོ་ ཁེ་ ན་ ཆོ་ ཡང་ ན་ ཆོ་ ར ནི་ གི རབ ཉུང་ ནུ གི ཅིན་ དམ གི གོབ དེ་བ གི ཆེ་ ཏ ཁེམ་ཚུང གི ཇོ་ ཁེ་ རེ ཏང་ དལི་ ཁ་བདར་ ན་
7: ᱟᱨᱮ ᱠᱚᱥᱚᱱ ᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱨᱚᱝᱨᱚᱜ ᱢᱟᱱᱥᱩᱠ ᱢᱟᱣᱚᱫ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚᱜ ᱱᱤᱜᱮ ᱪᱟᱯᱟᱴᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱵᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱩ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚᱜ ᱜᱚ ᱡᱚᱞᱤᱝ ᱫᱚ ᱛᱚᱜᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱪᱤᱡᱤ ᱫᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱦᱤᱫᱟᱞᱤ ᱠᱮᱱᱥ ᱢᱟᱣᱚᱫ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱯᱤᱭᱚ ᱜᱚ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱜᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱞᱚᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱦᱟᱫ ᱜᱚ ᱠᱚ
2: ᱨᱮ
7: ᱛᱚᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱤ ᱢᱟ ᱴᱷᱩᱞᱠ ᱜᱚᱨᱪᱤ ᱡᱚ ᱦᱚᱭ ᱜᱟ ᱱᱤᱜᱮ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚᱜ ᱱᱤᱜᱮ ᱪᱟᱯᱟᱴᱟ ᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱞᱮᱝᱜᱩ ᱛᱤ ᱥᱟᱡᱚ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱦᱤᱞᱩ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱛᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱚᱯᱛᱮ ᱤᱥᱤᱥ ᱜᱮᱞᱟ ᱟᱡᱚᱦᱮ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱚᱫᱚᱱ ᱢᱟᱜᱚ ᱢᱚᱨᱚᱝ ᱛᱚᱠᱚ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩᱱᱫᱮ ᱢᱟᱜᱚ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱛᱤ ᱛᱟᱵᱜᱟ ᱱᱤᱜᱤ ᱜᱚᱨᱪᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱱᱟ ᱠᱟᱛᱤ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱥᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱢᱟᱜᱚ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱟ ᱢᱟᱱᱪᱷᱚᱱᱟ ᱚᱫᱚᱨᱡᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱚᱡᱜᱱᱟ ᱩᱱᱩᱜ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱜᱚ ᱪᱷᱟ ᱡᱤᱯᱪᱤ ᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱫᱚᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚ ᱫᱚᱢᱟ ᱛᱤᱨᱟ ᱡᱤ ᱯᱤᱭᱚᱜᱟ ᱟᱛᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤᱠ ᱠᱚ ᱤᱜᱨᱟ ᱫᱚᱢᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱜᱟ ᱞᱮᱴᱟᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱛᱚ ᱫᱚᱢᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱚᱜᱚ ᱡᱤᱱ ᱵᱮ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱚᱝᱜᱞᱤ ᱢᱮᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱴᱩᱡᱩ ᱜᱩᱛᱤ ᱥᱚᱞᱟ ᱛᱷᱚᱱᱥᱠ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱜᱮ ᱨᱚᱢᱟ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱫᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱱᱚ ᱢᱟᱪᱠ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱨᱚᱢᱟ ᱛᱤᱥ ᱠᱟᱢᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱚ ᱠᱷᱮᱡᱩᱨᱮ
2: ᱱᱮᱨᱮ
7: ᱡᱚ ᱠᱷᱮ ᱧᱟᱢ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟᱦᱤ ᱥᱮᱨ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱜᱟ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱟᱱᱛᱚ ᱡᱟᱦᱤ ᱨᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱜᱩᱨᱤ ᱥᱟᱡᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱥᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱢᱟᱱᱪᱷᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱦᱮ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱩᱨᱡᱩ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱚ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱜᱚᱥᱴᱤ ᱜᱩᱨ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱩᱱᱫᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱡᱤᱭᱚᱜᱟ tanini ganjan rego ti sazu takir to gashi ga lankur to tera zona inzi nyotsung ga ganja ti yono ma tsuk ga lankur ja tering ga gajog jog ga jigni gashi ga ti sut tara tering ga chi gu chi ta ba undo shira ma chuz ga tani tering ga gashi ga lankur nyang ik kur zi shi zgra gashi ga lankur nyang ik ta kur ka ma ni zu
8: ri
7: tani tering ga gashi chi lankur nyang ik ma kur na ta kur ga chi gu chi ta ba u ta shira shin zi nu gashi ga gormu ta rong te ji me ki zi ton no to mu chu khe zu re
8: ri
7: Gunga chukhin di nanga ta jahi ra roma cherang Dorji siku no nyang da tsangma nga rin ka tukzo yin ma tuk Nyi ka nyang ma ra
8: Ri ri ri Ri chumsupa, di dana ta gunga chukhin da nigan chon na Ta jin tonggo gizwa maang chukka pshengil tang rilao ni Namo ga chukhin ni ri Di dana ta pshacham ga khtambib tar na Ta tondagam da niga chayi thak chwe chiri Yang na ta pshacham ga khtambib tar na ganjia mabji nura Yang na khtama tonggo da mai dang na Ta nde jigim jigimji nanda chimu wan ri Di korni chukhab da zi na
7: Rendon Zimba, Dreul ke jachim ke tambuf tarna gongo chukhe tongo ma unjing tindu muzgire. Dorji ke tisu tara doma ke shigur ta tukta shira manchon nukugu, doma ke mamang chumka tukshiri idali, dorji ke kwaa ta tukta tama zhugu numuzgige, kwaa ta thakir ter gozi reshe tunuga.
8: Ari.
7: Reta jachim ke tambuf tarna gurta ke gormo shimkun ke tama ke niyo ta thakir longna machukunu shingu, Mamang chumkang ge doma ge thakir dorji gen kwaa ta ter gozi nu gore shite japchir ma yizga. Yang gordak gen kwaa la sukwe guji menu gore niyo urgin dog dama len na dreul likung na dama tonggul yi me na jachum gen niya menu shen ge doma ge dorji gen kwaa ta mergi dama zi gozi nu gore shite yang japchir ma yizga.
8: Ri.
7: Di shen ge kung ge chukwe tong di nang ni doma ge dorji nda dogne shigu chanyi khu shira finser ju mahto thakir ta dorji gen kwaa ta den jo gancha menu ma tse ge dama tonggul yi menu shen gen kwaa ta shira zungi ta di ki rinba ge nang ni ngon na gormu chanyi khu den jo gancha ra me ke zi tochi di tang zga
8: Ri
7: Yang dhe jachung ge dambuf tar na gong ge jo khaya nyama un di jing bindu ma zgre Gashi ge tisu tara cherang ge shi gu chachi thamba u ta shira man chunu ku ge cherang ge ma mong chamka ahto shiri ta li shu nye ge wa na vlang kur nyo chung ge ganja gen dhe ayin nu ma tse ge Jashi ge lankur ta cherang ter gozi reshi ton zga. Reta ra jachim ge dambab tar na gurduk gormo shimkun ge dama niyo di thakir lenju gancha menu ku ge mamang chamkan ge shuk nigi wa na nyotsun ge ganja dea yo nu ra cherang ge jashi ge lankur te kof ter gozi nu gore shi te japchir ma izga. Mamang chamkan ge ngari zine shuk nigi wa ni gorshi ganja ge dea yin bera ni zong da li cherang ge jashi ge tanjo ge lankur tsir lang yo nu ku ge Gashi ge lankur te tamzin shirtung i dali di rinba ge nani tseram gashi gu chachi thambu u langna chukzi tukchi ki tang zga.
8: Adi.
7: Da gonggondi dur di dali jikshan na tongmo u ina gati di jil tara gormu nda dukunda shira manchun na gormu shimkun ge dama amayang na danjug inu ge niwa ta gordak ge thakir langna ma chukka. Niwa ina gorshi tondog zga dhya ta nyochung ganja yi pitang nara jatim ge ngarajin Gorshi ga soje tara tukchili ju mato, nyotsung ga soje tara tukchili maiga. Samba ma wei na, dama amyang na, danjo ga rolig nda dukunda chamtang mamtan na, dama ra danjo ga niya nda dukunda maiga. Rita na, goni ichi ya mangchul ga juhu ya ni jili dali, dama ra danjo ga niga chabar ja, dama tang danjo ga rolig nda dukunda chigirib guin na, arghatanzi shida. Taina shuni ichi dama ra danjuk ni ge chapat cha dolgda dogonda dubju gu shogni jatum gu shijang ga sokjo yeb. Dil jatum gu dambuk tarna dama yina niyo to parulo gu la tul margo nu matsak dama gu niyo gano ina chuk. Koina dama gu niyo khwa ra sa sa shang sa wankur la spa ga ina chuk. Yang hijiz gu nu Khunga ra sasa shangsa la suwa guji menu gur niyo gur gandu dama li na nipur ta dhiyo likho nani dama thongu li gu ga. Gat di khunga ra sasa shangsa la suwa dama gur niyo gandu dhiyo likho nani dama thongu li maayi na ganja gana pinu zam gu dama di jatum gu niya me gu. Tamani lankho ta nur lik la suwa guji yonu gur niyo gandu dama li na ganja gana pita na jatum gu niya yo gu. Inara lankur tang nur ligla suqa dama gir niyoondu dhiyo likung na tongkuli tang na shasa zgonu. Niyo zambaga niyoondu jiga dama zhiga zgonu hinu matzik Gurduk takir gurmuş cimkün gıhtama amayana tancuk ulniyudu vana çukunu itana da gurmuş cimkün gıhtama amayana tancuk ulniyudu rintan çancili cüge gınçara. Gurçig ngıtçan rayana dama atan tancuk ulniyudu rintan donin oncu gusatıntan gasonları.
8: Ri?
7: Diş cingi çatımgı gurduğa gurmuş cimkün gıhtama amayana tancuk ulniyudu takir din cüge gınça mez itan bir vizyonları.
8: Ri.
7: Yang gosip itu untuk nyusung ke ganjar dan dia terhasil ini cutang di satu, da gormus cincunan soalnya kerja gormus jangan dukunum ni nyusung ini dukunum ada.
8: Ri.
7: Ati kau kita kerja dance lagi tenggai tahu ni. Ati cincu jatuh ke ngaruh jinak gosip itu suji terhasil ini tazul sukanya jatuh dengan yang ni.
8: Ri.
4: Jatuh hebat.
2: Рейтм цупад идана теранг цамба ахсамба абжаачм хившаг нанди атагчу тамарах данжугн дэж гэрчүнг тани атагтамара танжугн дэж зангчара янда гэ шанча сэргүнрэл агчу чиг дугзны госа нямж госа гантгз гүнэ тикорни кабдазгна
7: арери кота тама энэнд мо зонча чадгук гормуш чимкуна зона тама гэрни өдө мнтэ тэ гочрина чуп я гордогнд дугндын зона тама гэрни өдө дугчун имэр гүнүг чинг Tama gini utam bocin dama, yang nanya siapa kerjain dama, temu gini kame ke?
8: Ri.
7: Di macam tama ini ni utam ni cahaya tama zona cukup. Ni cahaya tama zatana tama lindu ke ni tadi cegi kagang sunni kugizna, ta tama itu tuan tu tungguli yunu korum tada tak kujuh tama kagang tu sunni kug. Kuala suka ta guji menu gur ni urgendu ni perut tungguli gunu mani, langkula suka guji yunu gur ni urgendu. Tamalinara tongul maina chuqo. Dikugun dirgindu ganjagina titana tamagni ayoni tumuzgre.
8: Ri.
7: Hajan hatab din tumuzgre. Yang tama ina dumu shancha chazgre yoga. Taman chukungu tamagni uta kigilaga zonda nukugu tamagni uta jamba zondin da ma jamba ladin da tumugun nin kayoga.
8: Ri.
7: Atani tanjugo ina dumu zoncha chazgoga.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཇོ ང ཡིན
1: ཨ་དེ་ལ་ཅི་ཡ་སར་ནི་གྱར
2: ཉང་ཁན་པ་ ཆེ་ཚུ་དེ་མོ དེ་རང་ནི་ ཅར་ཅིག་ ཉིཏུང་ ཉེ་ཅིག་ ལོ་དག་བི ཚེ་སམ་དང་ ཇར་ཅིག་ དདམ་བི ཚེ་ཉེ་ནི ཨོ་ཅིག་ དདམ་བི ཚེ་ཉེ་ནི ཡན་ལ ཟ་པ་རོ་རེ ཞུ་ནི་ ཇེ་ཅི་སར་ནི་ ལེན་ཚན་ལ་ ཉེམ་བར་ གབ་སེ་ཤ ཉམ་ཅ ཇེ་ཚུ་དེ་ ཅུང་ ཅེ་མོ གུ་ཏ་ལུ་སི་ ཡན་ཅན་ཚུ་པ་ དེ་ལ་ལེ་ཁེ་ཤེ་དེར གུ་ཏ་ ལུ་སི་ཡི་ ཨ་མེ་རི་ཁ་དང་ ཡིལང་གུ་ གོར་ཐང་སར་བི་ ཅིག་སུ་ལ་ན་ཏུན་ལ སེམ་ཁར་ ཆེན་བུ་ཤེ་ཅིང་པ་དང་ ཇ་ཁམ་ཉི་ཅི་ ཤན་ཅི་ཅེ་ཐབ་ལ་དེ་ནི ཅིག་སུ་ལ་ན་ཏུན་ཐག་ཅུ་ཤེ་གི་པི་ ཀ་མ་དང་ཡོ་སེར དེ་ལ་ལེ་ཁེ་ཉིན་ཏར་ཇིན་དེན་ཅེ་སར་ངུ་ལུ་པི་ནེལ་ཚུང་དེ་ཏང་ཤེ་དེར གུ་ཏ་ ལུ་སི་ཡི་ཇ་བ་གུ་ལི་མ་སར་ཅི་མར་ཁར་མི་ཐེ་པར་སེམ་ཁར་ཤེ་ཅིང་ལ ཡིལང་གུ་ ཉེན་ཏུན་ཤི་ལ་ཇ་བ་གུ་ལ་ཐེ་པི་ནི་ཚ་ལ་ཧ་ལི་པི་ཚ་ཏན་ཡོ གུ་ཏ ལུ་སི་ཡི་མ་སར་ཅི་མར་མག་པི་ཇ་བ་གུ་ལ་གོ་ཏམ་ཏུང་གི་ཡོ གུ་ཏ ལུ་སི་ཏན་ཏུན་ ཤུག་སོ་སི་ངེ་པར་ཏ་ཇ་ཅི་མ་ཅི་ཇ་ཁམ་ཏེ་ཨིང་གིན་ཚ་སུང་ཤེ་གི་ལ དེ་ནང་ས་ཁོང་ཚ་ཏུན་ཏང་ དེ་རྩལ་ཚ་ཏུན་མངོན་གུ་ཤེ་ཐུབ་ཇ་ཚ་ཏུན་ཅིན་དི་ཡོ་སེར གུ་ཏ་ལུ་སི་ཡི་མག་ཏུང་གི་ཅུ་ཉེར་ཏ་ཚམ་ཇོ་གི་པིན་བོ་ཀེ་ཏང་བ་དང་ཤུག་སོ་སི་རང་ཚུལ་ཟུང་ཤང་ནི་བ་ང་ལིན་ཟ་ཏག་ཏ་ཏུང་བི་ཏམ་ཅུལ་མངོན་གུ་ཤེ་གི་པི་ཀ་མ་དང་ ཨ་ནི་བ་ཟ་ཏག་ཏ་སུང་ན་གུ་ཡི་ཁར་ས་ཁེ་ཏང་ས་ཁོང་ཇེན་བི་མ་སར་ལ་ཆག་ཅིག་རང་ཅིན་ཅིན་ཅིང་ཅིན་ཅུང་སེ་སེར དེ་ལ་ལེ་ཁེ་ཤེ་དེར་གུ་ཏ་ལུ་སི་ཨ་མེ་རི་ཁ་དང་ཡིལང་གི་ཤན་ཅི་ཅེ་ཐབ་ལམ་ལ་ར་སོ་ཤེ་གི་པི་ཀ་མ་དང་ཤང་ཅེ་མུ་ལ་ཏེ་ན་ད་ཟུལ་ཐུག་སོ་ན་ཏུན་ཤུག་ཡུང་ནི་ཐག་ཅུ་ཤེ་ཐུབ་སེར

0: ཁལ་བ་ཕུ་ཡིན་ནན་ཏར་ཏ་ཐོ་ཏ་སུང་ཡེ་པེ་ཏེ་ཡིལང་མི་ན་པུ་ཡེ་ལོབ་ཏ་ཤིག་ཏང་ལ་མི་ཨར་ཏི་ལེ་སལ་ཁང་ཤིག་དེ་མན་ཁུ་ཁ་སཏ་ཁེ་ཡེན་ཏུན་ཤིག་ཅེ་ལ་ང་བཞིག་ཏ་ཨ་མེ་རི་ཁེ་མ་ཧུང་གན་ཇ་བགུལ་ཐེབ་ཏེ་ཤིབ་ཨན་དི་པེ་མན་ན་མང་ཨོར་ཁར་མི་ཟེ་ཡོ་སར་
1: ཁ་ལ་བ་ཕུ་ཡིན་ནན་ཏར་ཏ་ཐོ་ཏ་སུང་ཡེ་པེ་ཏེ་ཡིལང་མི་ན་པུ་ཡེ་ལོབ་ཏ་ཤིག་ཏང་ལ་མི་ཨར་ཏི་ལེ་སལ་ཁང་ཤིག་དེ་མན་ཁུ་ཁ་སཏ་ཁེ་ཡེན་ཏུན་ཤིག་ཅེ་ལ་ང་བཞིག་ཏ་ཨ་མེ་རི་ཁེ་མ་ཧུང་གན་ཇ་བགུལ་ཐེབ་ཏེ་ཤིབ་ཨ་ཇ་ཏང་རེབ་ཇིལ་ཤེན་ལམ་ཏ་ཁོར་ཡོ་སར་ཡང་ཁ་ན་བ་ཐང་དེ་ཡེ་ཆི་ས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: yongbub gur sayak chilir ga yule. Dema namchi shirut da gom gangyang romar gibar ftanlang ga yongbub chotab la. Devi nang ga yongbub mawi chamsang la san machil bi rukchur top tabadang. Chamsim zamtang ngang nyamdi ji peji ji langur chopa na gor devi nambak sarashik da jir yule. Tuanlin peji ji gorim chola nyamdi kangyang chonamar gomba dang marngil korjib shekawi shkangit dang chan yung. Rangi ni marngil korjib shkawi nonghik dang chan nang Lanzin huamu yi tongta warsim da chan taf dan song shi di. Dima libzo anam la di tira dapu shi ni dangur htani shi maamnyong la. Chimsang nang da mi hirtak ki wabchik shi yasang dang zhonchong chimchong shi di wabchik sambom charlong lakbo shiong yu la. Mi rangin chakdab lang di mangchuk shingjir jir nechil pa shi dang shi yu la.
1: Nyingin huncha jamjin jamtub shi gi yil ngisi. Dibi yab shanang yung af jilsang ga nambi kandig la. Wamil namchi rangil ngu jabshuk kodib jab shaba tangta limshin wapa tanga. Nashun ci semkha shigdil ci shangil ci garpab jindigi. Dewe tang chibu tanga demang ayun sankha ni ci lipshil pa yung jing yilngi song ni ramdag shib jindigi. Lob jitiga ranga tome pindin yila dambur jang ni shukshang nambi chimchang sopla toni di. Dewa yung la nyamchil shibi mangshik toni si pijib shong yu la. Mëgir jë gafchil mbaxun di, nyemjil yung jë avdeshjil dëv jir yu la. Yilngi jë më namla yengil tepsiv jige. Qi gaka qiwi cua parxil sënbarili, jibshuk jë cua nirini nirini jibzang yingi. Lanzang hulmi hajjang loftin yirmin nga dihtiribshili.
0: Longo mangbu rangla lanzang huami tongta warsim dë dirivdang sëji jë rukchur jindavsam yu la. Nukhilif jachindang nakhilif gachur. Zhongsib darpil suga mangpan siji mangpi torgang rokhid je dekhtun peji la dago chenpo zhenni kumu lekhtun lamkarin dakhchur dang danchul lawar kapshug yobarvshi. Darti warda, kumi torang chetsulub zhivir dang mali langwi gomsula jinchomshi di. Nyamdi kanga lima chodang nyamda nyamza nyamdig dang nyamzhug nyamdi pshajinvshi.
1: Lanzang hulmi pshajiri, tonli anghar leja cherib dang rong peji jasawa mburmanyini. Yungwi satang da dang Norna ka chichunda na nga ranga tsarlong yungsi xzawa yinbir mazili, dewa yungji ariwaang yinsiri. Lanzang hulmi longob jirtik lakla torgang da gzhizgdi fshigli nirshing. Tungta warsim da tumi semdana afdan sungdang, huafjil mdinshul pshepa dang. Ulursa afdanbi dangga ajisim zhongwa dang, mangchukja dobhga jigdil pshidi. Zhongsiwa chun yungni darpilja ajilin xirwaam zhengi yin. Rényam kynamba, gongda tsangmi nyamba nan nrugli chungchung di toni chenpo rupjir shiba di yin.
2: Nga su rang nil jir jivi hdam jil nyamu, ma si hdam lang.
1: Nyam kynamba, tangde ma si hdam lang shibi chanbi nang di. Aamni maachin daabrilji, tsaardag mtsi shibadi fyeji yini.
0: Nii lakar jiddigdiga bardamdi nangdun pinsam chugla, barif zamchi nibjalg yoba changma, aamni maachin gangdabji saagzi chimun dadang vrishyang mriyuli. Zamchi ndadagli rangshun kamlar zanjugdang, cishukar dovkhi ngon yoba maasil, nianlanbaachi ki long mangpo rang, rachi mangpo rgaishin, rachi sukchiga dang rogbi, barlinji shabjim chon yuli. Rangsa rangi jen rohma shigalagni, Bartimdar tawashig tuantib jibshanna, hajang ulum gawashigda nang.
1: Tserang donjib dang anyi sa ngu ma tungkhunla. Ki mangdi, tang mangpura, mangdi zasim yungla, jenkim didib dang nim tungnyung. Lungun da tkarangla, zhangzin barchi chabdil dang, cui chitsla, tondag pshinba dang dani. Mangdi zasim yungilji, rung rukba, ngali mangpu, bar linjira gami shunga dang. Di chunni, mbirtu mirna kaxi la, Barlin ramdir mandawi chule fiyarga tumnyuwa. Chia mgibsil jia tukpandari fjia tukdunga lhagabarda Barlin lirigji dokrib shijinyo di. Ko chi carlong jia damjil mangbu nga chi jima jibjin da tukka muli. Yiyinga nye samna carlong jia damjil dedaga arang gawashi gala yini.
0: Chormun shangchin golu gori rangarchung kilar machin zongda cerang donjibdang rangi sengu tukba yini. Machin rzong tan rodun na rzong darag mgini cheta ditab jigadigbar jagadig shachil yin la. Changmi mabji rangtan ji cerang tondrib ngopshul shishung. Machin tab janjan rorkib dagdag ayarngo yinbi, vlankura machin humbo thong thong zherci, chakab jaji, raglong tang zhorong rgaishin, ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁེ མགལམ ཏ ཚ ཐང དེ འདྲ ཡང ཁང ཨ ཇ ཆེ ལ གང རན དེ འདྲ བཅལ ཅང ཚ ཐ ང བ ཤིན ཡིབ ཤིར རང ཤུང ཁམ ཅེ ཁེ ཤི དེ ཅེ ཚོ ར ཨ མ སི མ ཡོན དེ ཅེམ ཛེ དེ དེ ང ཏོ ར གང ན ཡོ ལ ཉི ཡ ང ནམ ཅེ ན ཁེ ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚི ཁེ ཁ ཁ ཁ ནི ཐོ བ ཅན རོམ ཐོང ཚི སེམ ནི ཨ རང ང མེ པ ར ཡེ མུན ཅེ བཞིན ཡོ དེ ཁོ ཐོ བ ཅན རོན དོ ཅན དམ པ ཅག པོ ཡོ ར ང ཁྱིམ་ཚང་གི ཁེ་ཁ་ཆེན་བི ཁེ་རེ་བ དོ་མིན ཡོང་མ་ཐབ ཏེན་ཁར་ཅ་ཅ་བ་དང་ ཨ་མ་ཡེ་མ་ཅིན་ཅ་ ཨ་ཅན་ཉམ་ཐུང་ཅེ ཁེ་ ཤིར་གར་ནག མ་ཀི་ཚོ་ཡུར་ ཨ་རམ་མ་འདྲ་ཅེ སེམ་ཚོར་ཅེ ཁེ་ལི་ཅན་ཅམ་འདྲ་མིག་དང་ འདྲ་ཁ་ཅ་ཅིན་ཟོམ་བ་མེ་ཅང་ ཁེ་ཐེམ་ཅ་ཁོ་ཟན་ནི ཡང་དང་ཕྱ་ཏ་ཡུང་ཨ་ཕྱིཁང་ ཨ་གེར་གིན་ཅ་ཟབ་ཏུན་དང་ སར་ཏེ་ཁེ་ཅ་སོ་གང་ཡང་མེ་རུང་ ངར་བཞིན་ ནོར་ནག་དང་ ཟ་ཟ་ཁང་ མེ་ཏོ་ཁ་མར་ ད་རུང་ ཏུང་རིན་ཅང་བེ ཨ་མི་མ་ཅིན་གང་ལབ་ཅིལ་ མ་ཀི་ཅན་ནི འདར་ཇོང་ལ བ་བ་དལེ ཁ་བ་དེ་དང་ཏན་ནི ཁེ་ཡ་ཇི་བཞུག་ཅ་ པར་ལིན་ནི་ག་དང་ ཕ་ལ་ཤུང་ པར་ལིན་སམ་ཅིལ་ ཨ་མང་ཞེ་དང་ཡོ་པ་རིན་དོལེ དེ་ཏར་ཉི་མ་རི་རི་ ནོར་ཅི་ཚོ་ཡི་ཐོན་ནི ལོང་ཨ་ཅེ མ་དེ་བང་སམ་ཅིན་དི ལོ་ན་བཅ་ཏི་ལ་སོ་ཁ་བེ ཁོ ཨ་ཟིག པོ རང ལ ལང ཚོ དར བེ ན་ ཡུན ཨ་ཟིག པོ ཞིག ཏ ཆི ཡོ ལེ ཁེ ཉེ ལ ཆི བེ ཏ ལོ རང ཝ དེ ཚོ མ ཞིལ རང ཞིན ཅེ ནང མིན ཏ ཆི ཡོ ལེ ལོ ན ཅེ བ དན ལ བ པེ ལོ དེ རེ ཁོ ཨ་ ཉེ ཉེ ཅི ག ཅི སམ རང ནེ ཚོ ཉེ ར བ དང ནམ ཅིན ཨ མ ཅིན དང ལ ཚ བ རེ དར ཅི ཞིག ཁང ཨ ཕ དང ཅི བེ ལོ ར དེ དག ལ ཁེ ཨ་ ལི ཡང པེ ཅན ཁམ ཐོ ར མ སི ལེ མགསི ཅམ ཟི པ མན ར བ ཤི ངང ངམ ཁི ཅི ཚོར དབ ཅིག ཚོང ཉར ལི ཁར ཁ ཁ ཅིན ར ཆེ རུང ཉེན སོ ཁ ད སོ ཤི ཅི ལག ཡོང ཅུང ཚམ ཡོ པི ཁེ རང གན དོ པ དར མ ཚི ཡ པ ཆི ཐུ མ ཉི པ ཆི དེ ཨ ཅིག ཆི དང ཕྱེ ནི ད བ དེ ཡིན ཡ ཕ ཡལ ཅན རུ པ མང ཚོ ཅ ཚོ ངོ མ ཅེ བ ཞིན ད པ དེ ཅི ཡོ ལ སྐབ དེ སམ ཆི དེ དག ལི པ ལིན ཐལ
0: ཚན་ཅི་ཅ་ཨ་ནམ་ཞུ་དང་ང་ཐོང་ཐབས་ལོར་དན་རགས་རྒྱ་བབ་དོབ་ཅིན་རྡོག་ཏ་མེ་ཏེ་ཚེ་རང་དོན་འབ་ལོ་ཉེ་ཁེར་ཁ་བསི་སང་ནེ་དེ་གིན་རོ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཆོང་མར་བསི་ཡེ་ཡང་སྐབ་དར་ཚོན་ན་དེན་ན་ངོན་ཅིན་ཇོང་ལ་བ་ཤི་ག་ལ་ཡེན་ཁོ་ཧོན་ཇུར་ཅིན་ཁེ་ཁ་ཞན་བི་ཟེན་བར་གོར་མོ་ཅིར་གི་ལ་ཁང་ཡེ་རྒྱ་ཆ་ཚ ལ ཁལ གོ ནིག ཅེ གི ཡིན ནང ཁེ ཁ ན ཚོ དང དབ ལང ནི རང ཉིད ལ ཁང ཡི ཁང བ ཀྲོན པོ ཞིག ཅན ཐབ སོང ཁཇི ཆིམ དེ རེ ལོང ངོབ ཅལ ཁ ལ ཡར སམ ཅེ ཆར ཆེ དང རྒན སམ ཅེ ཚགལོང ལ ཡོལ ཉུང མོལ ཡིལ ཕང བ ཞིག ལ ཤི པ ནི ཆབ དག ཤག པེ ཆལ སོང བི ཁོ སེམ པ དག ལ བྱར ཤིང ཚོ བར ཅོར ནང གི ཁང ཚེརང དོན ཅབ ཅི སེམ ཅེ ཅོ བ སོང བི ཆེ དེ ཉན ཕུབ ཤ བ ཅེ ཅིག དག ཞོལ ཉན ཕུབ ལ རྒམ ཡོན ཁུན ཅི ངར ཅི སེ པར ཅིག སར ཉི པ ཐོང དེ ཁོ ཡིམ མན ཚམ ལ ཅེ ཤིང ཡར་སབ ཁེ པི ཡོང བམ ཇོར ཅི ཁེ ཆོང མར ཅིབ ཤི ནི པར ཅི ཉོ ཅི སམསལ དོན པ དང ཆོང མི ཆོག དང མ ཆོག ལན ཅེ ཡང མ ཏ པི ཁོ ཆེ ཏ སལང ཏ སོང ནི གོར ཆག ནི ཅན ཅེ པར ཅིག སར ཤིང ནི
1: ཉེ ལང ཡེན ཏ པར ཅེ མང ནི ཅེ མང ཏ སོང ཨ དང ཏ ནི ཚེ རང དོན ཅབ ལ སམསལ སར ཤིང ཤོང ཨ དེ ལོབ ཅན ཅེ མ མ્યો ན ཡིང མོ མ ཆོ པེ མ ཝན དེ གེར ཅེ འགྲོ ཁྲམ དང ནི དེ ཏ ཤིག པ ཅིམ ཤེ པ དང ཏ ར ཏ པར དང ཅ ཏ ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཚང དང དང ཅིང ལ བྱ ཅིར ཁི ཐོ མར ཅང ཅིན པར ཅིན ཡོར ཁབ རང གན དོ པ ཅིན ད པར མང པོ ལང ཤར སོང ཉར ཤང ཝ གང ཝ དང ཉིག ཏུར ཅིལ མ ཤེ མ ཁི པི མམ ཐ ད ཤང ཝ ཉོར གི ཤོང སར ཁི ཏེ ཏར ར ཨ སང ཅིང མེ པར ང ལ བྱ པི ཉི ལོབ ཅིན ཅ མ མ ཡོ བི མ ཝན དེ པར ཅི ཅེ ཁསབ ཤལ ཡེ ཁར ཏ མ ཁི པི ཉི ཨམ ཕབ ཅེ ཆེ ཚལ ཅེ ཏར ཏོ ར ཏ ཨ ཡན མ ཉམ ཤོང ཁི ཉི སམ ཚལ ཏོ པ ཅིན ང ལ བྱ ཅིར ཁྱོ རང གར ཇོང ར ཏེ ནི ཉི ཨམ ཕབ ལག ཅིན ཏོ ར ཏ ཨ དང ཁབ ར མ ཇ མ ར ཅི པ ཡན ཞང་ཅན་ན ཉན་པམ དང ཚོགས ནམ་ཅན་ན ཞེར་མ་ད ཡོང་ནི ཉན་པུབ ཁོར་ཅིན ཆ་ཅལ པེལ་བ་དང ཉན་པ་པ་དང ཐ་པ་རེལ ཐང་གར ཉན་པུབ སོར་ཇུང ཅན་ཅ ཤིག་ཅི ཁོ ཉན་པུབ ཅེ ཆ་ཅལ ཅུང ཐོར་བཞིན ཁོ་རང་གལ ལགལན ལ་རགལ ཡོ་ཏེ པ་རི ཅབ་ཅན་ནི ཨོལ ཀ્વાར་ཐང བར ཅིག་ཅིག་ནི ནིཕ་ཤེ་ཏེ བཅང་གི་སེར ཉེ་ཏུང ཅག་ནི ལོར ཚེར་ང དོན་ཅབ་ཅི གང་ཅིག་ཅི་པི ཟོ་པི ཉན་པུབ ཚོགས་པ་ཅིག་ཅིག་ཁང དེ་ཏང གོལོག དང ཀན་སུ སེ་ཅུང་ཅི་ཅིན ཟོ་པ་དག་དག་ཡིན་ལ ཁོ་ཅི་ ཝན་ཅལ ས་ཁ་ད རི་ཁོར་ནི ཉན་པུབ འདེམ་ཏུན ཚོགས་པ་དང ཚང་ནི མང་ཚོགས་ཅེ གབས ཆེན་པོ ཐོབ་ཅིན ཡོལེ ཚང་ དོན་ཅབ་ཅི ཤེཅེ གང་ཅིག་ཅིབ་ན གང་རྫོང་ཅེ ཝ་དང ཝ་མོ་དོན ཡོལ ང་ཅིས་ ཉེམ་གལ་ཏེནི ཕ་ཡ་ཅིམ་ཅེ་དེ སེན་ཐུར་གོ་པ་དང ཅེན་ཁམ སོང་རཅུབ་ཅེན་དེ་ཁི ཆབ་དག ཏོམ་ཅིན ཡོསེ
1: ཚང་ དོན་ཅབ་ཅ མང་ཏག་ ཅེཅིར སོང་ཨ་དང ཨ་ཏནེ ཁོ་བཤེ་ར ཉེམ་ཕབ་དན རོ་ཡི དེ་ཡེནེ ཅེ་རང་ ནེ ཅེ་རང་ ཏབ་ཤེན་པ་དེ ཁ་བ་ར ཨ་དང་ཉིས་མ ཐང་གོ་བཤེ་ ཡོལེ དེ་བཤེ་ར ཅིམ་ཅེ ཆུང་མར ནེ་རོ་བཤེ་པེ དེ་ཚུལ ཉོར་ཕ་དེ་ནེ ཟ་ཚང་གི ཟེན་དང་ལ ཧར་ཅིན ཐེབར མ་སལེ ཆེམ་ཚང་གི ཡོང་བབ ཉུང་ཉུང་ དེ་ཡང་ ཨ་ཉན་པབ ཅེབཤུག སབ་དང སར་བི ཁེ་ཚེམ་ལ ཨ་ནོང་ཇུལ ཅེབཤིནེ ཆུང་མར ཨ་ཉན་པབ ཅ་གབཤུག་ལ འགྱར་བ ཏོང་མ་སབ་པ་དང ཆུལ་ལ ལོ་ན ཆུང་ཡེ ད་རུ ཡང་ཕྱར ཨ་དམ་ཁབ་ཤེབེ གོར་ཁབ ཡོ་ཚལ ཤེ་རུང་ ཆུང་མ་ ཁོ་དང་ ཁ་མ་བྲལ་བར་ལ ལོ་ངོ ཏིག་ཚམ་ལ ལ་སམ་ནམ་དག་གེ ཡ་བཅུར་དང ཡོ་ཡོང་དག་ཤིཁང་ དེ་ནི ཟོང་ཁར་ད ཚ་ཨ་རོལ་བེ ཨ་རིན་དེན དུ་ནེ ཁེ་མི དོལོ་བ་ཏ་རེ ཟོང་ཁར་ནེ ཁ་མ་ཤིག་ལི་པ་དང་ ཆུང་མེ རུན་ཁང་ཤིག་ད ཤ་བ་ཤི་མེ ལི་ཁ་ཤིག་ནེ་ཅིང་ ཟོང་ཁར་ད པར་ནེ ཅང་མང་གོར་ ཁེ་ ཨ་རང་ནེ གང་ཡུལ་ཅེ ཁ་མ་ཤིག་ནེ ཡེ་ན་ཡང་ ག་བ་ཏ་རེ ཆུང་མེ ཨ་ཉེན་ཐོར་ཅིན་བེ ཟམ་ཚལ་ཤེ་བེ ཁེ་ ཐེ་ཚུམ་ཅིང་མེ་པར་ ཁེ་བལ་ང ཁེ་ ལོང་ཝན་དེ་ཏ་གང་ལ ཆུང་མར མང་པོ མང་པོ ཤེ་ ཆལ་ཡོལ སམ་ནི ཨ་ཟོང་ཁར་ཅ ཆེམ་ནར ཚང་མ ཁོམ་རོ་ཅིན་པ་དང ཁོ་རང་ ཤེ་ར ས་ཐང་དལ་ལོ་ཡ ཉེ་ཏོང་ཅབ་དན་དོ་རེ ཁེ་ཨ་མར ནལ་ཇེ་མོ ཤེ་ ཕོ་པ་དང ཁེ་ཡ་ད་ ཏིག་ལ་ཁལ་ ཤ་ཨམ་དན་ མ་ལོ་རེ ན་ཡོ ཤེ་དེ ཁོ་མོ ཚེལིན་ དེ་རིག་ ཝ་ད་ ཨ་ཉན་པ་པ་ ཅབ་ ཤ་ཝ་ ཨ་ཇབ་ད་ ཤེ་རེ
0: ཁེ་ནར་ཅིན་ ཕན་སམ་ཚོ་པིན་ ཚ་ཨ་ཤེ་རོ་ཅིན་ ཡོ་ཏེ ཉན་པ་པ་ པ་ར་ཏབ་དང གཟབ་ཅལ་ ཁ་ཡིག་དང་ན ཁུན་དེ་རོ་གི ཡིན་ལ ཨ་མི་མ་ཅིན་གང་རི ནམ་ཡང་ ཁོལ་ སེམ་ཁིར་སོབ་ཅིན ཡོལ་ལ ཡ་ར་ཇུང་ད ཁིར་ཁ་ར་ཚོ་ ནམ་པ་ར་ཅ་བི ཁ་ཡིང་ལ་ཅེར་བཞིན ཛ་ཐང་གི མེ་ཏོག་ནབ་ཅི ཏག་སོང་ནོམ་ནི རྗེ་ཅིང་ར་ང་བི ཨ་མི་མ་ཅིན་ལ་ར་ཅང་ཏབ་ཤེ་ཅིན ཡོལ་ལ དེ་དི ཁེ་ཏ་གཟུལ་ར་ང་ཉིལ ཕ་ཡི་ཅེ་སག་ཅིན་དར ཏོང་ཨ་སམོ་ཤི ཡོ་པ་ཚོར་མ་སལ ཕ་ཡི་ཅེ་སག་ཅིན་ཏོམར ཅེར་ཏར་སོང་ཅུབ་ཤེ་གི་པར་སམ་ཅིག་ཏོམ་ཅིན ཡོལ་ལ ཁེ་ར་ང་ཉིལ་ཅིག་པི་ནི་པ་ཧ་ཅིང་ཆུང་ཨ་ཁིབ་ཅིན་ད སམཅིག་ང་བ ཤ་མ་སི་ཚན་ཆུང་ཅིབ་ཅིག་པ་དང་ཚན་ཆུང་དེར་མ་སམཅལ་ཡོལ་ལ་མ་རི་ཉེར་གོར་ཅིག་རེ་སོང་ན ཉི་མ་སམཅ་དང་རེན་ང་གོར་ཅི་ཁ་ཇུར་ད་ཁ་ཁ་ཡོ་པི་ཆེམ་ཅང་དང་ཡང་ན་ལོབ་རེན་ཏོ་གི་པི་ཕྱིབ་པ demon tapchi consola, sendem belwatang. Quoti theatre lo of dunlar jinchum chite, mangle mampo merum, gentular cesmer.

ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

0: ཐབ ཅི ཧོང བི ཐེབ སམ ཅ ནོར བ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁ ལག པི ལགམ ཅ གོ མུ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི གི དམ མ དེམ ཁན ཚོ ཆི ངོ མོ ཅལ ལ ཁ ན མ ཤ ཉལ ཟ ན ཝན པ རེ ཏོ ཨ མོ རང གི ཏང ཡོ མོ གི ཆི མང ནོ གི ཤང ཆིན གང རེ ཟ ན ཡུན ན ཤང ཆིན དེ ཏང ཡོ མོ རི ཕ ཆི རི ཉེ ཁ ར ཙང ཨ ཡིན དམ ཟ གི དེ ལ ཡོ ནི དམ གི ཤང ཆིན ཟ གི ཡུན ན ཤང ཆིན དེ ཚོ ཅི ན རང གི ཏང ཡོ མོ རི ཆི མང ནོ གི ཤང ཆིན ཟ གི ཏང ཡོ མོ རི མང ནོ གི ཤང ཆིན གོ དེན ཅིན ཏོ ཁསམ པ མོ ཚོ ཉི ན ག ཏོ ཉི སམ ལོ ཏོ ཅི ཏོ ཨ ཟ གི དེ ནམ ཟ གི ཏག ཉི ཙ མི དེ ན ར རི ཐབ ཁ ཟ ན དེ rāng nyalam nīgō nī kāp tukwa tā nīg tsamī dāo nā nyalī dāo kā tā lā lōng gār nī wōn rā rā tā chāzgī nā rīg tāmī tāmūrē lā tiān chī nī tām khuī kār kōng rī kā tām nū dēvī kō sōng ār tū hāng nū chamī rīg sōng ār tā zinr nyub jāgu sām bāx chī gām zō jāgu rā kā nāng tā zinr tā wān dā nī gā dī tām khuī dā nī gā kār kōng rī nā tāmūrē tiān chī nī chū tā wār ngā wā mūrē nā ngā wā mūn dōyīn ngā wā jā tā bā chār tsāng mā gā xī gā yō chī rā lā zī gā chā rū rīg xā nā ngā wā jī nā di doyen ngauri di tanda da tirangu linchen di chonji na gichi linchen tongmo gichu da lochung girgin ge lochi she tawse gunu nda gori jawin di nangde gichu nsolo wargaran chung kal gongho zung chinag zung dal margi chachang lochung nda girgin dikar jawag kaabdari zho anyo mundi chonji na gichi tandi ལསྲང ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ namchib yaga namba tsu tsumdrik dan guanzi ini tanga jimi lintsa nga tsu thayang jil che chagi yin tsorong yin jangro nyan tingkang workilab long tinggi lintsa nga jantagla nyan bar gafsisha da demo

0: ཡང་ཚ་མ་གཡ་ལ་ང་མ་ཅིན་དེ་ཡ་ཡོ་ཅི་ཡ་རམ་ར་ཏར་པ་ན་དེ་རེ་ད་ཏ་ནི་ན་བལ་ལ་གཅིག་ཚ་ཅིན་ན་ཡ་ཡ་ལོ་ཅིན་ཤི་གཡ་ཏ་ན་མ་ཅ་ལ་
1: ཡང་ཆེ་ཅིན་ཏ་གང་ལ་ཏ་བ་ཅིན་དེ་ཡ་
0: ཡ་ཆེམ་ཅིན་ཏ་ར་ཁལ་ཏན་ཏེ་བ་དང་
1: ཡང་དེ་ཅིན་ར་ཁན་ཏོ་ཁན་དེ་ཅིན་དེ་ཡ་
0: ནབ་ཏ་གཅིག་རྒྱ་ཨུ་ཏ་ས་ཅ་རི་
1: ཨ་དེ་ཀ་རུང་ཁ་ལ་ཕེན་དེ་ཅིན་དེ་ཡ་
0: ཏར་གི་ལུང་ངོ་མི་ཏ་ཀ་ཁུང་རི་ཏི་སོ་ཀོར་ཏ་ལ་ཟིག་ན་ཅིན་དེ་ཡ་ཏ་ཏེ་རང་ཁ་བ་ཏ་ག་དང་དེ་རི་ནབ་ཏ་གཅིག་ཡ་ཏ་ཅི་སོ་དུར་ཅི་རི་ལ་ཡ་ཏ་ག་ལོ་མར་ཝ་ཀ་ཡང་ར་ཇོང་དང་དེ་
1: ཏ་ཏ་གཅིག་མི་མོ་ཀ་ཡ་ཐུང་ཅི་རི་ལ་ཡ་ཏ་ལ་ཅི་བི་ར་ཟན་ཅི་ཏ་ངོ་མ་ས་རི་ཏ་ཅི་ང་བི་ཨོ་ཚ་ལ་ན་ས་ཅི་རི་ལ་ཡ་རང་ན་ཀུ་ཏ་སོ་ཏ་ཀ་ན་དེ་ཤི་རི་ནོར་ལ་ཀ་ཡ་ཡ་ཅི་རི་ལ་ཡ་
0: ཁལ་ར་ཟ་ཅི་མོར་ཇོ་ཏ་པ་པ་རི་ཁལ་ལ་ཁ་ཏི་ཏ་ཏི་ངོམ་ས་ཅི་རི་ལ་ཡ་ཐོ་གཡམ་དི་ཤ་ལ་ཏན་ཅི་ན་དེ་ཆེ་བག་སོང་ཅི་ན་ལོ་ད་རང་མོ་ཅི་རི་ལ་ཡ་ར་ཟ་ཁ་བ་ཁོ་ཏི་ཏ་མི་ལུང་ད་
1: ཏ་སོ་ཀར་ཟ་ན་ར་གན་ཅི་རི་ལ་ཡ་ཡ་ཐ་ཝ་ཝེ་ཅུན་ཏ་ཇོ་དང་དེ་ཟ་ཡ་ན་རུག་དོ་ཅི་ཏ་གཅིག་ཅི་རི་ལ་ཡ་ཨ་གུ་ཀ་རུ་ཆམ་ཏ་ཏ་དང་དེ་ཡ་མ་ཅི་ད་ཧ་ཅི་ལ་ན་ཅི་རི་ལ་ཡ་
0: ར་སོམ་རག་དོར་ཅི་ཏ་ན་དང་ལ་ཨ་ནིན་དེ་ནི་ཧོ་ལ་ར་ཀ་བལ་ཅི་རི་ལ་ཡ་ཡ་མ་ཅི་ཏ་ཀ་ཏན་ཁ་རྫོང་དེ་ཤ་ཨ་སི་སོང་ཁར་མི་གར་རྫོང་ཅི་རི་ལ་ཡ་ཀ་ལ་ཅི་བི་ཀ་ཡ་རྫོང་ཏ་པ་ས་རི་
1: ཡ་ཏ་ནི་ལོ་ར་ཏ་གཅིག་པ་ན་ཡ་ལུང་ཅི་ན་པ་མ་ཁ་བྱི་ཅིན་དེ་ཡ་ཏ་ལོ་ཅུང་ཤ་ཏུང་ཏ་ན་དང་དེ་ཡ་ཆེ་ཅི་ན་ཡ་ཧམ་དེ་ཅིན་དེ་ཅི་བོ་ཡ་ཡ་ཆེམ་ཅི་ན་ཏ་བ་ཏ་ཏ་བྱི་ན་དེ་
0: ཨ་དེ་ཚོ་ཅི་ན་ནམ་ཁི་ཁར་མ་ཅིན་དེ་ཡ་ཡེ་ལན་དེ་ནོ་ངོམ་ཏ་ལ་ཏ་ཅི་ཡེ་ཇུང་ར་ཟན་བོ་གོ་གནམ་ས་ཅི་ལ་ཡ་ཨར་གུ་ལ་ཐང་ཀར་ཤོ་ཇོ་ཏ་ཏི་སན་དེ་དེ་ཅེ་རུང་ར་གོ་ཚང་ཏ་ཀར་ཅི་རི་ལ་ཡ་
1: ཁ་ཡ་ལེ་ཟུང་པ་པི་ཏ་ཏི་ཡ་ནི་རི་ཁལ་ལ་ཅི་བི་ན་རོ་དུན་ཟ་ས་ཅི་རི་ལ་ཡ་ཡ་ཏ་གམ་རག་སམ་ཏན་ཅི་ན་དེ་དག་ཡ་མ་ཅི་སན་གན་ཁ་གང་ཅི་རི་ལ་ཡ་ཁལ་ལ་ཐོ་ལི་ཧ་ཅི་ཏ་ངོམ་ས་རི་
0: ཡང་སིན་ཅེ་རང་བ་དལ་ས་ཅི་རི་ཡ་ 야 트그머럭슨 보탄 티엔단드 너가얌 지스는 근카고 지르려야 다리리샤나 다마용그 처친북지글리로와 지나야 다동크박성치는다르저리 르금친북지글리흑지글투지글라야 다동크문사그다르금지글리 다가일라이나지시위지사야 다동크문사그단디니리 나먹지여라모나집드느야 다동크문사그다나드느리 아드느먹지여라니드나집저야 다동크문사그다들저리 돈을 채복지그리 지그리빠야 다오찌도치는다그남저리 어롱 채복지그리 지그바지그리라야 다오찌롱치는다그남저리 소친북지글릭진틀지와야 다트그빈소친다그남저리 금가룩지글릭진토리와야 다오찌꺼니는다니지리 라그냔북지글릭지유리바야 다스바체기다라그리 군라송지글릭지유리와야 다자잉그르라다지유성리 더듬트럭지글릭지유리와야 다오중스타마다지유니리 영담 측지글릭지그드리마야 다오찌르게니르다니지리 야더니사미톰수지그나마야 영차우르그다시툴디 영지프르샤나타밀리정야 지르거지는오저다저지느르 너그냐무글러르쩡와지대야 투마파미침제다꺼져고 글렁진루또라타지지호야 시른잡렁시업디다차버르고 애기온금디질라영어버리호야 자식은남카다꺼버르고 영디르오통차프리호야 영판속반슬다지버르고 영모르마딘디사브리호야 글란트와소나다토로시그 너가차프르지나소바지구모야 초문전쪽으틀라다띠틀쇼 아라농탐치고 옵치끌라타 롱

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Nolan jigitana mali arti chagari. Nang kham nga andal vir tim jiliri. Nolrugtri gaya naran baran rori. Gwer jilalan buram jalari. Sir seru ngom chordan jinchiri. ཏ་ཤོ་གཞི་གལ་ཅན་ཅིག་ཏ་ཏ་རི་ཏ་བར་ཚམ་བཞེན་ཅན་ཅིག་ཏ་ཆ་རི་དེ་གལ་ཅན་ཅིག་ཏ་ལ་ཁམ་ཤི་ཏ་རི་ཏ་ཏ་ནི་ལོར་ཅིལ་ཛ་བུ་གལ་རི་ཡལ་གུ་ཅར་རྒྱ་ཁར་དོར་ཅི་དན་རི་ ཁར་རྒྱ་ནག་རབུ་ཅེར་གཏ་རི་ ལོ་ཏན་ཅན་རབུ་པོ་ཏ་ལ་རི་ནབ་ཨོར་ཅན་པ་མ་ཐང་གི་ཏོ་རི་ཤ་རི་དན་ཅི་ནི་ཁན་པ་ལ་རི་ཏན་འཛམ་ལོ་ནི་ཅན་གར་ཏ་རི་ལོ་རྒྱ་ཁར་ཅི་ཅར་རྒྱ་བུ་ཏོ་རི་ཁར་རྒྱ་ནག་ཐམ་ཅི་རྒྱ་བུ་ཏོ་རི་ ནབ་ཏག་གཟིག་ནོར་ཅེར་རྒྱ་བུ་ཏ་རི་ཤང་ཀེ་སར་ཐོམ་ཅེར་རྒྱ་བུ་ཏེ་རི་ཏ་ཤོག་ཅེར་རྒྱ་བུ་ཅེར་ཏ་རི་

རེ དར ཁ ཟང ད ལ སང ཇི ཏུང རེ ཡས ནང ཇི ཏན ད ར ཤོ བ ལེ རེ ཤེ ལ ནམ ད ཇི བ ཁ ག ཅི སེ རེ ཁནེ དོར ཇི ད ད ངུ ས ཇི རེ ཁུར ད ཤེ རེ ཅི ནག ནམ ཇི ལ ཡ ཁང ཁོར ལོག སམ ཅི ཅི ཁུར ཁུར རེ ཁོར ཉ ཐེ རང ཇི ལ ཤང སམ སུ ལ རེ ཁོན ཐ པེ ཇི ཇི ཇི ཐན ཆབ རེ ཏང ཁོང བེ ཐམ ཇི ཁ དང ཏང ན རེ ཁང ཛམ ལ ར ཇ ཏི ཆོག ཉི ཏང རེ ཆོག ཏི ཆ ཇ ཆ ལ སུ པེ རེ ཁྱོ་ཇ་ཏན ཟབལ ཆོན་ད པལ་རི ཨར་གེ་ཇ་སེ ཤ་རི ཟགོ་ལ་རི ཅེབ་ཐ་པ་ཅིན་བུ་ཤ་ག་ནི་རི ཏེ་མ་ཝ་ཁ་བ་ཅན་ཅི་ཇུང་རི ཨར་གེ་ཐག་ཅན་ཨར་ད་ཤ་ཇུང་བ་ཏོ་རི ཅེ་ཇ་ཏན་ཏ་ཤ་ཅེ་ཅི་རི ཏོ་ལ་ལོ་ཏ་ཏ་བ་ཅིབ་ཅན་ཏ་རི ཁན་ཅེམ་ཏན་སབ་ཅི་པི་ཏི་རི ར་ཁ་བ་ཅན་ཅི་ཆོང་དི་ནི་རི ཡར་ར་ཅ་ལུང་སམ་ཅ་ཅི་ཏ་བ་རི ཏུལ་ང་ར་ཁུར་སམ་ཅ་ཏོང་ད་རི ཝར་གེ་ཅ་ཅབ་ཅ་ཡར་བ་ད་རི མ་དོ་ཁ་མ་གང་ཏི་ཤ་མ་ཏོང་ད་རི ཨར་ཐོང་བོ་ཁ་

ཡ་ཤན་ཁ་རོ་གོ་སོ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ དུན ཁྱི ཕྱི མམ དུན
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ དེ དེ དེ དེ དེ
3: དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
4: ཁྱི ཕྱད དང
1: ཁྱི ཕྱད དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཟ་ ཉེམ་ ཅི་ ལ་ ཁ་ར་ ཏོང་ ཤ་ ཅེ་ ཡིན་
5: ན་ ཅུང་ ཅི་ པི་ རིཛ་ ཅེ་ ཏོ་ ར་
6: ཨོ་ པི་ ཝོ་ ཡོ་ ཤིར་ ཁ་ ཤང་ ཁམ་
5: རིཛ་ པི་ ཝོ་ ཡོ་ ཅེན་ ཇོ་ ཡེ་ ཁ་ར་ ཏོ་
6: ན་ ཅུང་ ཅི་ པི་ ཡེན་ རིཛ་ ཅེ་ ཏོ་ ཏོ་ པོ་ ཅུང་ ཅེ་ ཏོ་
5: ན་ ཅུང་ ཅི་ པི་ ཁ་ ཅེ་ ཅེ་ ཁ་ར་ ཏོ་ ལེ་ ཅེ་
1: དེ ཚོ ལ ཅུ ཅེ ནི དེ ཚོ ལ ཅུ ཅེ དང ཁར མ ཅི ཝར དེ ཐོག སར འགྱེ རེ ཅར ཐོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅུ ཅེ དང ཁར མ ཅེ ནི དེ ཚོ ལ ཅུ ཅེ དང ཁར མ སམ ཅི ཝར ཁྲིམ ཤུང དང ཅོ ལམ ལེན ཚན ཅར ཐོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅུ ཅེ དང ཁར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚོ ལ ཅོ ངི ཝར གང ཅུང ཤ་ ལང ལེན ཚན ཅར ཐོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅོ ང ནི དེ ཚོ ལ ཅོ ང དང ཁར མ ཅི ཝར ཟན ཁུར རི ཡ བ དང ཟ ལག པ ཟ ཕར ཝ ཟ པ སང ཅི ལ རྒྱལ ཅི སར འགྱེ རེ ཐ ཐོང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཡ མ མ ར དང ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཟ ལང ནི ཏོང ཅེ ཡིན
3: རྒྱལ ཅི སར འགྱེ རེ
7: རྒྱལ ཅི སར འགྱེ རེ
1: དེ་ཚོ་ལ ཇོང་ག་ དང ཁར་མ་ ཅན་ནི དེ་ཚོ་ལ ཅེ་ཏིག་ དང ཁར་མ་ ཅི་ཝར ཝར་ནང་ ཐན་ཅ་ཕོ་ནི ལེན་ཚན་ ཅ་ཏོང་ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚོ་ལ ཅེ་ཏིག་ དང ཁར་མ་ ཅན་ནི དེ་ཚོ་ལ ཅེབ་དན དང ཁར་མ་ ཅི་ཝར ཁྲོམ་ཅན་ འདི་རི ལེན་ཚན ཅ་ཏོང་ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚོ་ལ ཅེབ་དན དང ཁར་མ་ ཅན་ནི དེ་ཚོ་ལ ཅོབ་ཅིལ ཝར ཟང་ཁུར རི ཡ་ དབ་ དང ཟ་ལག་ པ ཟ་པ་སང་ ཅི་ལ ན་ཆུང་ཤི་ པི་ར གཅིལ ལེན་ཚན ཐ་ཏོང་ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཡ་ མིགམར དང ཟ་ཕར་ཝ ཟ་ པེམ་པ ཟ་ ཉི་མ་ ཅི་ ལ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚོ་ལ ཅོབ་ཅིལ ནི དེ་ཚོ་ལ ཅོབ་ཅིལ དང ཁར་མ་ སམ་ཅི་ ཝར ཟང་ཁུར རི ཡ་ དབ་ དང ཟ་ལག་ པ ཟ་པ་སང་ ཅི་ ལ གང་ཅུང་ སེར་སམ་ ལེ་ཚན ཏོང་ ཅེ ཡིན ལ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་ཝ ཟ་ པེམ་པ ཟ་ ཉི་མ་ ཅི་ ལ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ ཡིན
2: ཨར་ནི་ ནང་ ཏོིན་ ཅིག་ དམ་ ཡ་ གང་ཅུང་ སེ ཅང་དེན་ ཅི་ ཡོ་ ལ སེར་སམ་ ཡ་
1: དེ་ཚོ ལ ཅོབ ཅིལ དང ཁར མ སམ ཅན ནི དེ་ཚོ ལ ཅོབ ཅིལ དང ཁར མ ཇབ ཅི བར རྒྱལ ཅི སར འགྱེ རེ ཅར ཐོང ཤ ཅེ ཡིན དེ་ཚོ ལ ཅོབ ཅིལ དང ཁར མ ཇབ ཅན ནི དེ་ཚོ ལ ཅར གི བར ཟང ཁུར རི ཡ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཅི ལ ཁྲིམ ཤུང དང ཅོ ལམ ལེན ཚན ཤ ཏོང ཅེ ཡིན པ དང ཟང ཁུར རི ཡ ཟ ད བ དང ཟ ལག པ ཟ པ སང ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅར ཐོང ཤ ཅེ ཡིན དེ་ཚོ ལ ཅར གི ནི དེ་ཚོ ལ ཅར གི དང ཁར མ སམ ཅི བར སারঙ্গের ញ៉ামজগ লেনছেন টংজেইন
4: সোমন ওশকলগুনছেন
3: সোমন ওশকলগুনছেন
4: সারঙ্গের ញ៉ামজগ
1: দি 디촌의 저거 등 가르마 섬전니 디촌의 녀셔 등 가르마 섬지월 워능 천재 보니 렌츠는 타통샤제인